0: plat i na polovinu průměrného platu.
1: Slováci nepatria k zrovna disciplinovaným vodičom. Najčastejšie prekračujú povolenú rýchlosť, a to i napriek tomu, že pokuty sú na Slovensku jedny z najvyšších v pomere k platu v Európskej únii. Nová dronová hliadka sa už osvedčila. Stihla zachrániť ľudský život a aj odsledovať cyklistov. Vodiči nemusia vedieť, že sú monitorovaní a záznam zo vzduchu je zo zákona použiteľný ako dôkaz. Drony sa zameriavajú hlavne na rizikové úseky a cestných pirátov. Jozef Bálko, Rádio Impuls Slovensko.
2: Kačko, nemôžu sa nevrátiť k tvé předposlední zprávě.
3: Ano.
2: Ta dvojka, Konrád a Klement.
3: To je viď.
2: To jsou výtečníci. To
3: ne,
2: je
3: já,
2: jako...
3: já bych to zakončila. Vlastík, Korec.
2: Dobře.
3: Přece jenom líp zní.
2: Dobře. Děkuju pěkně, i když Konrád a Klement, to je něco jako Tuček a Šlajs. Tady dopoledne s Dobrým Korcem ladíte Impuls. Jirka Kolba má, spolu vyrazíme cestovat, no a jedeme také s úsměvem, jako vždy.
4: Dopoledne s Dobrým Korcem na Rádiu Impuls.

S jej popisom by básnik asi nemal veľa práce, povedal by len zraniteľná a vyzývavá zároveň, ako stvorená na materstvo a veci s tým súvisiace. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako sol v chlebe. Básnik by o tebe

som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu.

dúfal som, že som iný, že nikdy nezláka ma vôňa inej ženy. Bože, aký naivný som bol, zožiera ma pocit viny. Neviem sa strániť tejto zmeny, pred očami strácam náš spoločný stôl.